0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

co traballo a xuntanza de a fé, coas escolas reiros prados de o mare, queimaremos penas mortas hasta o fin, o carón dista esperanza que xa abrila nesta terra.

0: Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Pues, como te digo,
0: buenas noches.
1: ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Despertos escuchándoos. Muy bien.
1: Bueno, pues bienvenido para todas. Para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Bueno, pues sí que se sigue jugando a mujeres por la forma de vestir, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Incluso, bueno, pues la verdad es que se ponen disculpas, ¿no? Para cuando un actúa mal, ¿no? Pues me provocaba, ¿no? O a pregunta do, por exemplo, do acusador do fiscal ou do abogado da outra sí. parte que é o que levaba posto, non? Suele ocurrir, de feito en algún caso, non? Pois se ten recomendado pois a muller que vai a
0: sí.
1: que ten presentada unha denuncia, non? Pois uh-huh. contra un mal comportamento de algún tipo, que vaya vestida de tal maneira uh-huh. ao xuicio, non? Bueno, pois ben cuberta hasta de arriba hasta baixo, non? Bueno, pois eso é o que suele ocurrir uh-huh. moitas veces. Cando eu era máis novo, non? E empezaban a usarse pois os primeiros dous pesas nas rapazas, non? Sobre todo xa das que viñan de fora, que viñan de vacacións porque estaban emigradas, que eran as que máis pronto empezaban a traer a moda de fora, dicen, bueno, pois oíanse expresións destas como que daban asco, non? Quero decir así. Siempre por ese mismo motivo, ¿no?

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controis técnicos está Marcos Villar, falándoos unha vez máis Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar un variado de música celta, chamada Música Celta. Imos escoitar varias propostas musicais. Comezábamos co grupo americano Gaelic Storm, o tema de Broadcast Races, e imos continuar co bretón Eric Marchand, recentemente falecido. Imos escoitar deste magnífico cantante bretón o tema Benny Bella War Armene.

0: Boas, saúdos, son Donito Pereira. Quero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Continuamos con máis música celta. Estamos a escoitar diferentes propostas. Os escoceses The Silencers tocan e cantan esta canción chamada Will Mountain Time.

0: Ola, son Guade Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Aquí continuamos en Un Mundo de Música, seguimos con máis música, de novo voltamos a Bretaña, da man da banda EV, e imos escoitar este tema chamado Le Mois Noirs.

0: Hola, somos Paulo.
1: Ramón de Ofiusa.
0: Un saludo para
1: Un Mundo de Músicas.
2: Pues seguimos con máis música celta. De novo continuamos na Bretaña coa banda Wick a Wack. O tema chamase Unhand Glass.

0: alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Do CD de Omar Farouk Terbilek, do Árbol da Paciencia, escoitamos o tema Olé a Man.

Fino, Manuel, queda Ramón, o dúo dinámico. Estamos agora cos Everly Brothers. De verdade que eran irmãos, Don, Phil, e teñen unha colección de éxitos moi, moi importantes, moi recoñecibles, que foron tamén versionados por outros artistas. Por exemplo, All I Have to Do is Dream.

Un fermoso tema que tamén recibiría unha versión de Shirley Bassey coa súa portentosa voz. Un programa dedicado a dúos que daría coxo sin que soaran Simon and Garfunkel, The Only Living Boy in New York.

Simon and Garfunkel, dúos esta fin de semana, primeira da tempada radiofónica, primeira de setembro en Radio Voz. Outros que están de volta, Pecos, Pedro Javier Herrero, Háblame de ti.

Un dos temas máis lembrados de Pecos. Avanzamos dos 70, de finais dos 70, primeros 80, para recordar a Danny Hall, John Oates e Man Eater.

Éxito tamén nas pistas de baile nos primeiros 80, Daddy Hall, John Oates. Esta devoradora de homens. Falando de pistas de baile, un dúo que sigue vivo dende os 80, os Pet Shop Boys, é sinónimo de bo facer en canto a música electrónica basada en sintetizadores, que é Slob, Neil Tennant e Chasing.

It's a sin, un pecado que non estivesen os Pet Shop Boys ata aquí, o primeiro programa da tempada radiofónica que quixemos dedicar aos dúos en homenaxe a Ramón de la Calva, o 50% do dúo dinámico que nos deixaba pois hai máis ou menos 10 días. Ímonos con Steely Dan, un dos dúos máis exquisitos, Walter Baker, Donald Fagen, este Peck. Graciñas polas coitas, saudos de Félix Jorquera, ata vindeira fin de semana.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.